0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Du lytter til Radio Alfa.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidigt.

0: en sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Udskiftninger afslutter de væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Du lytter til Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis

0: ejendomsvurdering fra Home.
1: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre til. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og god dag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.

0: Grejsaften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Skål.
6: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Harbo øl.
5: Det er Harbo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

morgen og velkommen til en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med masser af gode toner frem mod klokken. Den står 10.00. Denne morgen den startede vi med toner fra Robert Palmer, Addicted to Love. Senere i denne time, så kan du se frem til toner blandt andet fra Erasure, Take a Chance on Me, Rusted og Kreuzfeldt, der går gennem tiden, Talk Talk, Living in Another World og Michael Jackson, der kommer og giver os Beat It. Allerførst, så skal vi dog nyde af Shania Twain. Her kommer med Don't Impress Me Much. Med den, godmorgen og velkommen til.

Michael Falk i Et land uden høje bjerge, et nummer, som også rager det june, gav sin fortolkning af, da TV2 de kørte toppen af poppen. Michael Falk, før det, Shania Twain, that don't impress me much. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Nu tager vi dog en lille smut tilbage i tiden. Der finder vi Secret Service. De kommer med Oh Susie, efterfulgt af kongen af pop Michael Jackson. Og storhitteren Beat It, men allerførst Secret Service.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

Celine Dion, hvilket sangorgan hun indeholder. Her var det I'm Alive, før det Michael Jackson med Beat It og Secret Service, der gav os Oh Susie. Vi fortsætter med de gode toner her søndag morgen på Radio Alpha med Talk Talk. Her er de med Living in Another World. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa. Og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Det var dælme da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklippere. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker. Og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på Pure.

Dolly Parton og nummeret om Jolene, før det er Talk Talk, Living in Another World. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det bliver Rustad og Kreuzfeldt og går gennem tiden.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Den lille australske sangfuld Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, for det rustede krydsfelt, der går gennem tiden. Vi fortsætter med et gammelt ABBA-nummer, taget under kærlig behandling af Erasure. Her er det Take a Chance on Me. Godmorgen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: 60% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så bliver klokken 7 efter timeslaget, så er det Bon Jovi, der åbner en ny time, når han synger Living on a Prayer.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi 8. time mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa med et brag for Bon Jovi og Living on a Prayer. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med de gode toner frem mod klokken er så 10.00, og inden klokken er bliver 8, så kan du så frem til toner blandt andet fra Men at Work og Who Can It Be Now. Det bliver Elvis Costello, The Other Side of Summer, John Waite synger Missing You, og vi skal nyde danske Thomas Helmig og Groovy Day. Allerførst, så er der lidt lækker klaverspil. De kommer aldrig helt galt i byen med. Her er der nemlig Ten Sharp, der kommer og giver os nummeret You.

Den oceanske storchamør Thomas Helmi og Groovy Day. Før det, så er det Ten Sharp og You. Er du til godt give din gammeldags rockmusik, ja, så vil du helt sikkert nyde det næste nummer. Jeg tror, det var et fald i smag. Det er nemlig en klassiker fra Blackman Turner Overdrive. Her kommer de med You Ain't Seen Nothing Yet. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Alle tiders

er ikke så høj. Til gengæld er hendes stemme fantastisk. Her er det Christina Aguilera, Come On Over, før det John Wade, Missing You, og Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu, så er det Elvis Costello, The Other Side of Summer.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

Ja, men aldrig i tvivl. Gode gamle ABBA-toner her med Mamma Mia. Før det, så er det Elvis Costello og The Other Side of Summer. Der får blive meget, meget lang tid til, at sommeren den er overstået. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er Jørgen Klubin i den vokale forgrund for resten af danseorkestret. Her kommer Jørgens. Deres helt store hit, nemlig Kom tilbage nu, søndag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en

0: for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med nyheder for både ind- og udland. Og du er frisk vejrudsigt naturligvis, og derefter så fortsætter man en ny time. Det er Fjerkel Sharky, der åbner af Good Heart. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Aarhus har skabt politisk debat. Forsangeren i det britiske band Idols råbte i fredags fuck den danske kongefamilie under koncerten. Det har fået det konservative byrådsmedlem i Aarhus, Benjamin Sensik, til at opfordre festivalen til at tage afstand fra udtalelsen og overveje at udelukke bandet fra fremtidige koncerter i Aarhus. Festivalarrangørerne afviser at forholde sig til musikernes politiske holdninger. Her til morgen advarer Fyns Politi trafikanter om, at mange lyskryds i Odense lige nu er ude af funktion. Kør forsigtigt og vær opmærksom på skiltningen i forhold til vigepligt, lyder opfordringen. Og er der ikke noget skilt, er det højere vigepligt, lyder det fra politiet. Hvor mange lyskryds, der er berørt, oplyser politiet ikke, men der kan gå timer, før de virker igen. Opmærksomheden om Norges kronprinsesse Mette Marits behov for en lungetransplantation har fået tusindvis af nordmænd til at melde sig som organdonorer. I fredags registrerede organisationen bag ordningen over 2.100 nye donorer på én dag, mod normalt omkring 70. I dag får hele landet mest skydevær med byer, men særligt i den nordlige halvdel af Jylland og på Sjælland kan byerne blive kraftige og med torden, men også perioder med lidt sol. 13-18 grader, lokalt lidt lunere. Svag til frisk sydlig vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Fik vi åbnet time mellem 8 og 9 en dejlig søndag morgen på Radio Alfa. Det gør vi i selskab med Firkel Sharky og A Good Heart. Mit navn er Jens Mundberg. Et par timer tilbage nu frem mod klokken. Den bliver 10. Og i den næste time tid af den klokken, den bliver 9, så skal vi samle ned toner. Blandt andet fra Chris Rea, der giver os On The Beat. Roy Orbison synger Oh Pretty Woman. Shawn Mendes med Treat You Better. Og ikke mindst Candy Staten og Young Hearts Run Free. Allerførst. Så er der dog toner fra Texas på programmet. Er den nemlig Black Eyed Boy?

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix i år, Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, før det Texas med Black Eyed Boy, så er det Candy Staten, er det nemlig Young Hearts Run Free. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Et fantastisk nummer fra Shawn Mendes, The Girls Treat You Better. For det så er det Annie Lennox og Dave Stewart sammen udgjort i Eurythmics, og Here Comes the Rain Again, det håber jeg ikke, de får ret i, og Candy Staten med Young Hearts Run Free. Så er der ellers dømt toner for frækker en politi tillader med Eddie Murphy, Adam McGinn Frey og The Heat Is On.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
5: Avningscykler har eFly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
6: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: Du lytter til Radio Alpha.

Det blev titelmelodien til filmen af samme navn med Richard Gere og Julia Roberts. Pretty Woman, her var det Roy Orbison. Før det, så var det Glenn Frey, der gav os The Heat Is On. Kim Larsen, han fortsætter musikken. Ja, med Tuta. Godmorgen.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

Velkommen til den vokale forgrund fra resten af drengene i Genesis og Jesus. He knows me. Før det, så er det Kim Larsen, der gav os Tuda. Vi fortsætter med den dejlige musik. Er det stille og rolige toner? Ja, præcis, som man kendte ham allerbedst, nemlig Chris Rea. Vi skal have fat i On The Beats søndag morgen her på Radio Alpha. Godmorgen.

0: Jeg er syg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Har du måske en løn?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja,

0: irriterende. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret det irriterende.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmuth med Godmorgen, Godmorgen. Dermed velkommen til Formelens Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver nuancer med Jeg vil dro min vej. Voice, kærligheden skal findes. Vi er nu på Troels Christensen med Svigtet og Forladt. I studiet

Det bliver John Mogensen med Carl Hermann og jeg, Blyfri 95, vi er skabt for hinanden. Andrea Berg, der er Nick Bær, det er også kirmesmusikanten Aus Unser Bahnhof. Men lige nu, Lotte Rishold med Stå af Græsset. Stå!

Det bliver Black Jack. Hun ringer endnu, men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal have fat i Kellys med ingenting. I studiet på

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det blev Bjarne Julemand med farmors havehus, kartofler og spatzen og en bejse rose. Men lige nu, der skal vi høre Jens Jørgen Pedersen, du forsvandt som en bind.

Det bliver Henning Vad, hvad hjælper mine tårer? Mona G, dig skal jeg elske al min tid. Jan Rasmussen, du er den eneste. Stratovani med Immer wieder Sonntags. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal være fattig Gerd Dein med en 30-tur i Rebild Bakker. I studiet, Bo Jensen.

Florian Silbereisen og Marco Schumacher med Sjøtingel. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Karina Høgfeldt, vi vil altid være venner. Lige nu får du Pia Pilgrims med Bortaget med Vinde. I studiet, Bo

Det bliver Tina York med Liechtensteiner Polka, Claus & Sørens med Min Ferguson. Vi skal også høre Fantasy med Ein Anders Duft. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Susanne Dahl med Livets skønne sange. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Ricky King med Rot Sint de Rosen. Kisa og Søren, jeg elsker dig. Vi kan også høre Terkel Ejt med gaven til dig. Med Hattel, hun sender en tanke afsted. Rene Brandt synger om tusind striber. Men lige nu får du Lene Holme, min klog.

Danny smålet med den gamle handelsbro. Vi har taget hul på den tredje og sidste formiddagstime her på 104 for Favreskov. Det bliver Janda Polkermann med Polka, René and Renato med Set Your Love. Thomas Johansen skal vi hjem. Men lige nu, der får du Kim og Hallo med

0: Det bliver Lasse Stefans med Morgan Gorman. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Brian Nygaard, han siger, sæt nu kaffen på. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal vi fat i Willys Kaffeklub. Vi skal høre nummer om Barte Å. I studiet, Bo Jensen.
1: Når solen, den rødmer, og hunden, den gør.

når mørket så har lagt sig, og stjernen blinker klart. Så kommer min kone med manden. Det er Werner, han tror han er smart. De fjander, og de griner, og de går hånd i hånd.

Det bliver Lisa Per med tre røde roser, Holm & Co. med den gamle færgekro, Mads Blads med Nothing More Than Kærlighed. Men lige nu, der får du H.C. Ejner og Dansen, Danse Under Stjerner.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det bliver Bernie Saxophones Entertainer med Lucky Lips i Grønbæk. Du har nogle daglige deller. Men lige nu, der får du Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

Det bliver Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu, der skal vi lytte til Al Martino og Spanish Eyes. I studiet siden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

Her er alt hvad her skal være, her er alt hvad der skal til. Her er små kulørte lamper, her er sang og her er spil. Her er søde servitriser, her er roser i et bed. Her er små intime borde, her er kys og kærlighed. Hør nu går harmonikassen, hvem kan sidde stille nu? Og hvad enten du nu hedder Josefine lille du, eller Putte, eller Lise, eller frøken, eller

Er du glade, er du milde, sikk en deilig melodi. Sikk en rytme, sikk en takt og sikk en sjel du legger i. Sikk en sjau, skjelmske blikket, du sød som marsipan. Ja, jeg tror du en reitig lille kjerte pyroman. Jeg skal plukke deg en rose, vi skal sidde ved bord. Vi skal nippe til i køren, jeg skal viske ømme ord. Ømme ord om kjærlighed, men du må

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, goddag og velkommen her til Radio Favreskov. Jeg hedder Poul Kjærgaard, og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Og jeg vil lige fortælle lidt om, hvad der skal foregå i de 3 timer. Første her, det er halvgammel dansk, altså det vil sige dansk fra 1960 til år 2000. Og i næste time, altså fra 13 til 14, der er det de hele gamle plader, vi spiller. Og det er, fra 1900 og så ind til 1960. Og den sidste time, det er så der mor for dreng. Alt kan komme i den kategori der. Og så har jeg lige sådan et par oplysninger. Næste søndag, altså søndag den 14. juni, der afholder radioen det årlige sommergrillhyggedag fra kl. 11 til kl. 15. Og jeg skal selvfølgelig stå op og passe radioen her, så det er fint. Og så tændes der op i grillen, og der serveres pølser med brød og tilbehør. Der serveres også en drikkelse. Så alle er velkommen. Det er radioen, det giver. Og der er ikke nogen tilmelding eller noget. Og jeg kan sige, der er også et telt. Nå. Men jeg har også, der er nogle uafhentede gevinster, så det kan du nok, det skal jeg nok lige fortælle lidt om senere. Nu skal vi over og høre noget musik. Det er jo Sæser, der lavet ud her i dag med Ny Boders Pris. Den er jo indspillet mange gange af forskellige kunstnere her i halvgammel dansk. Så vi fortsætter med Sweethearts. De får et telegram fra Sønderborg. Og Grete synger, hun kommer bagefter og synger, kom og kys mig, Carl Emil. Så velkommen her til Radio Favreskov 104.0 fra Favreskov. Og det er i samarbejde med City FM. Velkommen.

Det var Sweethearts med Telegram fra Sønderborg. Og så var det Greta Sønk. Kom og kys mig, Carl Emil. Ja. Vi fortsætter med Poul Krebs og hans melodi for enden af regnbuen. Brødrene Olsen, de kommer så bagefter med Alaska. Her på Radio Favskov. I samarbejde med City FM.

Ja, det var jo først Poul Krebs med For Enden af Regnbuen. Og så var det Brødrene Olsen med Alaska. Så skulle jeg jo lige fortælle, at der stadigvæk er nogle uafhentede gevinster fra hvad hedder det, medlemskampagnen. Det er nummer 1480, nummer 1681 og nummer 1357. Og de skal altså hentes på kontoret mandag. Om lidt så kan du nemlig få at vide, hvornår kontoret det her åbent. Fordi der kommer... Men først så skal vi nu lige høre Caroline Henderson med Farster. Hun synger nok på engelsk her. Så kommer Stig Møller. Hør nu en gang her. Efter sponsorerne, der kommer Nalle med Sådan er mit liv.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Radio Favreskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejen Butik lørdag den 20.6.26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var Rocknalle med Sådan er mit liv. Og så var det jo... Der var det Caroline Henderson med Faster. Og siger Stig Møller, hør nu her en gang. Ja, ja, vi har hørt det. Jørgen Winkler skal vi høre nu med Jeg har en ven. Og Bamse og hans venner kommer. Jeg sætter her på kajen. Jeg tror, det er den der Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding har skrevet den, men han nåede jo ikke at høre den, fordi han døde i trafikuheld, inden den kom på hitlisterne dengang. Men i hvert fald, det her, det er Bamse og vennerne, jeg sætter her på kajen. Jeg har en vinkler. Jeg har en ven.

havstokkens vand. Sukkene følger de vandrende bølger og nynner så tyst som hun kan. Jeg har en ven, en rigtig sejler.

Ja, det var god nok. Bamse og vennerne med, jeg sidder her på kajen. Sitting on the Bay med, altså det er Otis Redding, der har skrevet den. Jørgen Winkler, jeg har en ven. Se, nu er det jo, der er lige et kvarter tilbage her, så nu tager vi lige Grete Ingemann med En gang eventyr. Og så kommer Anna Karin med Giv naturen en chance.

Det var Grete Ingemann først med eventyr, og så var det jo Anne Karin. Giv naturen en chance. Så er der 7 minutter tilbage. Gustav Winkler skal vi høre nu her, som et solglimt. Og så kommer Søs Fenger og Lars Muhl. Nu siger dit hjerte. Og så hopper vi ellers over til de gode gamle 78'ere her på Radio Favrskov i samarbejde med CDFM.

og derfor er jeg rolig, er i live og kan synge. Du lever som et solglimt i mit sind. Og hver gang jeg er alene, kan jeg se dit ansigt.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: lyst å gi deg et par flere, hvis du ikke med det samme lekker deg.
1: Du en riktig gammel grep i stedet, og det samme sier min far.
0: Siger han det, så skal der blive ballade, så skal jeg din mor fortælle, at han har tilbudt mig en

0: var streng. Luk den lille rare truls.
1: Min nærsut, hvor fan er sutten?
0: Jeg er lige i stødet.
1: Tag mig op på skuldet.

0: Vi har nederleje med sin spade.
1: Nej, så vil jeg hellre lege panteleje. I hvor dine bryster dog er flade.
0: Kan han straks få hånden væk? Ingen pillen her med min facade. Jeg har aldrig kendt et pattebarn så fræk.
1: Er de også fyldt med chokolade?
0: Nej, nu går det skam for vidt.

Så kom vi i gang med de gode gamle 78'er. Tak fordi du lyttede med i halvgammel dansk. Og velkommen her. Nu skal vi lige fortælle, hvad vi spillede her. Giver du mig et stykke chokolade? Det var med Carl Fischer og Valdemar Søllerlink. Og så tager vi den her. Det er Ko-optimist minder med Ludvig Brandstrup. Ko-optimist Martin, hans lille pige. Så tør han ikke komme hjem til sin mor. Indianerne kommer babu babu. Og der er så meget, man ikke må. Hent til kommunen og tilbage til den. Og det er nogle små stykker af Ludvig Brandstrups melodier fra den gang. Så velkommen.

Vi er kooptimister. Vi har et stort håb, alle ni. Vi måske mister, så måske brister, før denne aften er forbi. Vi vil så gerne et par glade gnister af humør og store fyrtøjslå. Og herre

Jeg fortæller dem, hvis jeg må få lov, kun en kort fortælling om to. Da en dag gik tur i den grønne skov, hvor alverden smilte og lå. To, der lovede at dele ondt og godt, når en gang de fik sat bo. To, der syntes alt kunne bæres blot, når jeg blot, fordi de var to. Hun var hans lille pige, og han var hendes lille dreng. De var i himmerige, og dog var der

Hvis man får børn, før man er gift, så er det ikke pænt, men højst forarveligt. Det man skulle blot have været fisk, for stemme børnefødsler ligefrem en pligt. Så snart en rødspætte bliver stor nok, så kan den ikke blive mor nok. Det sker, når den for første gang forlader hjemmets lune tang. Den er så smal og så flad, når den svømmer derfra. Det er den ikke, når den svømmer hjem. Så har den 7 millioner små børn, den skal have. Den aner til og med ikke med hvem. En spætte bør tage til på vægten, for ellers uddør nemlig slægten. Og hvis den svømmer og ikke får lov at sig spore, så tør den ikke svømme hjem til sin mor. Lille Svend Åge er hjemme fra skole en dag. Dukketeatret er fremme, hvad mere kan den tage? Lidt tændsoldater, lidt gyngehest, løbehjul, hvad er bedst? Den er lige ved at stå på tud, der bliver slet ikke fest. Før han og hans mor og tante og bror går hylende rundt om et bord. Indianerne kommer babu, babu. Svend Åge hyler højere endnu. Så gemmer han sig bag servanten og river parykken af tanten. Og sikkert de kan, de dejlige børn, og sikkert de knaller med døren. For resten er de voksne lige så tossede som de små. Uha, pas på, selv tanten hun hyler som mænd.

i skolen, som de allerfleste store mænd. Du får aldrig nogen plads i solen, sagde læreren, er du med på den. Jeg blev større, og jeg gik til præsten, da de samme gode råd mig gav. Og den dag i dag, jeg husker næsten, ganske ordret, at pastoren sagde, jeg er så meget, man ikke må være god mod andre.

spids nu jeres øren, så skal jeg i midlertid forklare jer, hvordan er de tæer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sjap på klokhat. Dans, det er en kunstart, som på mig I ser. Ja, for må I kunne danse nogenlunde, og I må i alle fald kunne denne her.

Det var så kooptimist Melner med Ludvig Brandstrup og Mogens Dam. Kooptimist Mars, hans lille pige, så tør han ikke komme hjem til sin mor. Indianerne kommer babu, der er så meget, man ikke må, og hen til kommoden og tilbage, siger han. Nu skal vi så høre Byens sang med Victor Cornelius. Og sangen om Larsen, det er Helge Rungvald.

Det var Victor Cornelius med Byens Sang. Og sangen om Larsen, Helgerungvæld. Så skal vi høre Noahs sang. Det er kort sidst også. Og Helle for en sild, det er så Stig Lommer og Sigfred Johansen. Kommer bagefter.

0: jeg, at naturen er så beskeden, at jeg som regel holder mig tilbage. Men da jeg var i Malmø forleden, sagde jeg ved synet af det kolde bord: helle for en sild, og helle for en bøf, og helle for en helle flønder, og helle for en øl,
1: helle for en snaps.
0: Snaps, det hedder syg.
1: Så,
0: ja,
1: du drikker som en svamp, æder som en ild, du lever som en gammel sønder. Du skulle passe på,
0: hør, hvad skal jeg passe på?

0: er Helle for et kys, Helle for en vals, Helle for en yndig pige. En med flotte ben, har jeg sådan en, så er det nok til mig.
1: Haha, du er nøjsom.
0: Tror du ikke set hende, kan jeg høre?
1: Nej, ikke den sidste.
0: Du er også morsom.
1: Ja, du, nu er det snart der igen.
0: Er det mig?
1: Ja,
0: godt tak.
1: Du får.
0: Nu! Tænk, hvis man kunne ønske sig alt, alt hvad man ville.
1: Men det har man jo lov til.
0: Jo, men jeg tænker på, at hvis det nu faldt ned i kalotten,
1: hvad vil du så have?
0: Helle for en båd, Helle for en bil, og Helle for en tøs, jeg kender. Helle for en mund, og Helle for en farm.
1: Hør nu, du vist lidt varm.
0: Det passer.
1: Helle for en stund, Vanille Moses mund,
0: Helle for Bodil Ibsens hænder, Helle for Bru Else Skovbos stueblik.
1: Ja, det er vel nok musik. Hvis man kunne ændre på sit kontrafag, så var der et par små ting, jeg kunne tænke mig. For eksempel Ebberodes smil,
0: Gabriels profil,
1: og Ib Schönbergs perlevenner, og så hedde Bols ry offentlighed.
0: Ja, så var du sgu besked. Hvis man vil komponere en sang, så skal man bare, ligesom Henrik Clausen, bukke ideen, prøv det en gang. Tag komponisten,
1: du kan vælge først,
0: Helle for Beethoven.
1: Næ, han er sgu for streng. Tag du selv i serenader.
0: Helle for Franz Liszt,
1: Helle for Chopin.
0: Ja, det er en gammel dreng med vals i. Helle for Gounod, han er også god.
1: Helle for Niels Doppelt, vi gader. Og Helle for Godard.
0: Helle for farvel, farvel, det er repertoire.
1: Hvis motiv man savner til en marsch med knas, så er der jo hos Wagner bunker der kan tas.
0: Jeg siger nu Helle for Jens Vej, Mand og Trøjmerej, og Henrik Carlsens sidste plader. Den skal være så god.
1: Ja, det vil jeg sgu tro, for

Det var... Hellefond Sille. Noah sang først kort sidste år. Og så Hellefond Sille, det var Stig Lommer og Sigfrid Johansen. Så skal vi lige høre en sommermorgen i København med Ib Schönberg. Og så skal vi have sponsorer. Og efter sponsorerne kommer Violetta med Valdemar Davids.

Hver jævn madame har grønt i favn, og siglerne stryger forbi. En sommermorgen med blomsterduft og fuglesang og flag. Står byen i den klare luft med solskin på tårn og på tag. Efter nattens hvil møder vi med smil, humøret holder vi højt. Her er livet skæmt, her er spurvunds klemt, maskiner slam og mælkedrengsløjt. En sommermorgen i København er glædernes symbol. Hvad kender vi til sår og savn, når dagen begynder i sol?

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så skal vi lige have brillerne på. Det var jo en sommermorgen i København med Ib Schønberg og Violetta med Valdemar Davids. Vi skal videre her. Det første forårstegn, Karen Lykkehus. Og så jeg kunne lige at springe ud med Sigrid Horne Rasmussen.

fortoget ned i lange, trange gyder. Og fra et bladløst vintertræ, en solsort toner lyder. Et enligt snefnug danser rundt, til det er al den sol for ondt. Og falder som en dråbe regn, det er det første forårstag. Og pigerne, der før i uld og bukser fik omkring, de smider bukserne og går i næsten ingenting. Og vinterben, åh, hvilke ben, de er atter slanke silkeben, der vipper og tripper hen ad vejen. Det er det bedste forårstag. Det kribler grimt i alle mænd, der gik i vinterhi. Og selv det værste murmeldyr bliver flittig som en bi. Kontor, butiks og sure mænd, og bag og smede murmænd, går alle sammen skørtevejen. Det er det næste forårstag. Og alle strøgets forårspiger, de får et lille kig. Og hjertet slår en ekstra gang for hvert et pigenik. Hun rækker med sit fagparti, hvis hun sin forårsmand kan lide. Så bliver han kæk, og hun får lagen. Det er et sikkert forårstag. Så bliver de pludselig fanget ind, her han og frøken hun. De pjanker, sukker, elsker, beder med forårssulten mund. To ringe, præst og bryllupskor, så kommer sviger, far og mor. Og så går han og hun i hi, og så er foråret forbi.

Ja, det var... Jeg ikke kunne lide at springe ud med Sigrid og Ørne Rasmussen. Og så var det det første forårstegn med Karen Lykkehus. Vi skal nu høre Garbo med Karin Jønsson. Og et lille tilfældigt smil, det er Svend Asmussen og Ingmar Blicher Hansen, der synger.

Ja. Garbo hørte vi med Karen Jønsson. Og så var det et lille tilfældigt smil med Ingvar Blicher Hansen. Vi, de vaskeægte danske piger. Og så kommer Osvald Helmut. Der er langt til Rungsted. Ja, det er der nok, når man er på cykel. Og så skal jeg lige fortælle her, at på søndag, altså søndag den 14. juni, der afholder radioen den årlige sommergrillhyggedag. Fra klokken 11 til klokken 15. Og der tættes op i grillen og serveres pølser med brød og tilbehør. Der serveres også drikkelse. Alle er velkommen, og det er radioen, der giver. Der er ingen tilmelding. Undskyld. Velmødt. Til en hyggelig dag, hvor telt bliver sat op. Det er så hernede foran trappen. Og så har vi jo lige nogen uafhentede gevinster, der skal snart hentes. Det er nummer 1480, nummer 1681, og så er det 1357. Og de kan altså hentes om mandagen, eller måske der om søndagen, når vi holder det her hyggedag.

masser af, at Lili skrev, om ikke jeg på søndag drev en lille tur af Rungsted til. Der bor hun ganske rart. Jeg skrev, selvfølgelig kommer jeg, hvis vejret altså holder sig. Og vejret holdt sig virkelig, så jeg siklede, det er klart. Jeg får en.

Jeg trak til spring forbi de ved, hvor bakken løber op og ned. Der var stadig en sjæl at se vejen, hvor mennesker tom. Så pludselig kom en dame frem i en villadør, der stod på klem. Hun vinkede diskret med hånden, de ved nok sådan. Kom, jeg for 1, 2, 3 op til døren og sagde goddag. Så sagde hun, kaj, tag skægget af, min mand er taget hjemmefra. Jeg blev ganske lammet og chokeret, men før jeg fik protesteret, så sagde hun, min mand tog hjemmefra i mors, så dagen er vores. Og dog, hun var yndig, sart og bleg, så jeg nændede ikke at sige nej, så jeg lod, som jeg var kaj. Jeg forglemte ganske lille, men det lå vel sagtens i, at der er meget langt til rumsted, når man har det rart at springe forbi. Vi pjankede og fjassede og døsede og dassede. Så indtraf katastrofen. En dør gik op på halv. At det var Kai, det anede jeg. Han anede også noget af mig. Vi anede noget hver for sig. Hun skreg, så huset skjalv. Jeg for 1, 2, 3 ned på cyklen uden luft. Og hun råbte, øsikken en sjuft. Jeg tog noget af eventyrs duft. Jeg styrtede op ad bakken, men så var Kai der. Han anråbte en spejder, der hurtigt informerede hele trappen efter ham der, oppe på dappen. Uha. Og dog, dyrehamen lå jo nær, så jeg spurgte til hjortekær, for fuldt af 16 bare knær. Jeg tænkte, nu sidder Lili der og venter mig med stegen. Men der er meget langt til Rungsted, når man kører på Lyngbyvejen. Jeg nåede omtrent til Virum før den sidste spejder var kørt tør. Så kom der en betjent, der sagde, hør, hvad er det med dem? Den cykel har de jo skrællet her. De kører jo på stallet her. Hør, de skal vist i spjældet her. Så tog han håndjern frem. Jeg for 1, 2, 3 gennem en have, ind i en park, over en mur, ned på en mark. Der stod en hest, den gav mig spark. En time efter vågnede jeg i Holte, bag en jerndør med bolde. Igennem en sprække så jeg 7 betjente, 6 helt nye, og så ham jeg kendte. Og dog, selvom ikke det var så nemt, så besluttede jeg bestemt. Hvad jeg besluttede, det havde jeg glemt. Jeg længtes efter Lili. Jo, det gjorde jeg. Det ved Gud. Men der er meget langt til Rungsted, når man ikke kom ud. Om sider ordnede sagen sig til fordel, det er klart for mig. Jeg fik min cykel og sprang ud og hyrede en vogn. Vi røg med flere hestes vold, og bilen hoppede som en bold af sted til Rungsted. Og så holdt vi ud på bunkerloven. Og jeg for 1, 2, 3 op og trykkede på knappen ved døren til havestuetrappen. Jeg skæmtede Lili i kanappen. Hun sad og sov med hovedet mod puden. Så smed jeg småsten på ruden. Så lød det sagde, hvem er det, der banker? Så sagde jeg, Peter Anker. Og dog, hun var først en smule vred. Men så gav jeg hende besked. Altså, ikke om det, de ved. Og så fik jeg mig en pilsner. Det var en langhalset med sølv. Der er meget langt til Rungsted, når man kun skal have en øl.

Ja, jeg skal lige sige, at det var hvad hedder han? Der er langt til Rungsted med Osvald Helmut. Og det sidste, jeg kan spille for dig i dag, det bliver Gerda Ulrik Neumann med Søndagssang. Siger jeg tak, fordi du lyttede med. Og så er det ellers det mor og dreng.

trappegang, spille på den mindste restaurant, sunge selv på toppen af en charvang, sådan er søndagens sang. Den bliver krunet i varmen, den bliver hotet i brød, den bliver sjælet i Randers hver gang en lille laks bider på. Over hele gamle

0: om det så er Stokowski, så er han ofte blevet forbavst. Når Garber pludselig i hans arme sprang, brummende den lille sundhedsøn.
1: Go to bed, little father.
0: Hun har

0: Ja, nu går det lige helt. Det var en lille søndagssang med Gerda Ulrik Neumann. Og så hopper vi ellers over til det mor og dreng. Jeg hedder stadigvæk Poul Kirkegaard. Og lige om et øjeblik.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Ja, så kom vi i gang med Da mor var dreng. Og det var Rugsted og Kreutzfeldt. Jeg ved det godt. Ja. Og som sagt, så er der jo sommergrill næste søndag fra klokken 11 til klokken 15. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det om et øjeblik. Men vi skal høre Anne Murray med Daydream Believer. Og Bent Werther med Josefine. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

Ja, det var Anne Murray med Daydream Believer og Ben Berter med Josephine. Oh, Billy Sam med Some People, og så kommer Bandolero, Paris Latino. Nu vil vi høre, hvad det er for noget.

Det var jo Billy Some med Some People. Og så var der Bandolero med Paris Latino. Jeg skal lige fortælle en gang mere, at vi har nogle uafhentede gevinster. Nummer 1480, nummer 1681 og nummer 1357. Det er uafhentede gevinster fra medlemskampagnen marts 2026. Og så næste søndag, altså søndag den 14. juni, der afholder radioen den årlige sommergrillhyggedag fra kl. 11 til kl. 15. Og der tændes op i grillen, og der serveres pølser med brød og tilbehør. Og der serveres også drikkelse. Alle er velkommen, det er radioen, der giver. Der er ingen tilvæld. Så skulle det være klart. Og så skal vi videre med musikken. Alfred og Country Road. Jeg græver min have. Det er lige lidt for hårdt her i den her varme. Boops kommer så med Hot, Hot, Hot.

palæ og en grund kæmpe stor som byens park. Har de prøvet at starte med hakke og skovl på en mark? Har de oplevet glæden, den jeg har ved den duftende jord? Når jeg ser alt i mit liv vokser frem i et blomstrende flor.

Øjene endt på vort job, går nogen på krog. Men jeg cykler hjemme til havens befriende ro. Der er fred i det grønne, i duften fra hvert bed og hvert hegn. Og jeg lever kun livet i haven, der er min egen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Radio Favreskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Earth, Wind and Fire hørte vi her med Weekend. Og det er det jo. Den er snart ved at være over. Og så var det Boops med Hot Hot. Alfred og Country Road. Jeg graver min have. Birgit Løsdager og Poul Rudi skal vi høre med Ting. Anne Mette Elten og Otto Brandenborg skal vi høre melodien, der hedder Cooling fra Nordvest.

spiste jeg går uden dig. Tilgiv mig, skat.

Ja, skøn sang. Den her, Anne Mette Elden og Otto Brandenborg med Kugling fra Nordvest. Og så var det Birgit Løsdager og Poul Rudi med Ting. Der er den 16-17 minutter tilbage. Chat and Dave, eller Chas and Dave hedder de. Ain't no policing you. Og Freddy Frek, han kommer med fru Larsen bagefter. Her på Radio Favskov, i samarbejde med City FM.

Ja, det var så fru Larsen med Freddy Frick og Chess and Dave. Ain't no pleasing you. Og så har vi tre melodier tilbage. Lis Sørensen, fuld af nattens stjerner. Nick Straker, A Walk in the Park. Og Lars Lilholt, han slår af med Dansen Går. Og så vil jeg sige tak for i dag. Og husk nu, søndag den 14. Der er sommergrill og hygge hernede på radioen, nede foran, fra 11 til 15. Om et øjeblik, så kommer Peter og overtager her. Så læser han nok også lige, at der er noget. Kan du have det rigtig godt resten af dagen? Og til vi høres ved til næste søndag. Hej hej!

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Hvad i orden musik? Smag, smag, smag.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til eftermiddagsradio på den her både regnfuld og solskin dag. Ja, nå, vi skal høre en masse god musik, og vi skal også quiz i dag, så det bliver super sjovt. Og ja, det vi quiz om, ja, det vil jeg desværre ikke afsløre nu, så vi hænger efter det første nummer, som altid er med Lotte Risholm, med lidt god musik. Og bagefter, så er det tid til quiz-tid. Velkommen til eftermiddagsradio. Mit navn er Peter Slejborg.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Ja, det skal vi nemlig. Og vi skal til at quizze. Og det vi quizzer om i dag, det er en kasse fuld af masse god musik. Der er både dansk og lidt udenlandsk musik. Og det kan blive dine, hvis du har et medlemsnummer og kan svare rigtigt på dagens spørgsmål. Og der er en lille kunstner i den her, eller ikke en lille kunstner, jo det er der, men der er en masse gode kunstnere. Der er både John Mogensen, der er noget dansk top og partymusik, og Poul Krebs og halløjsa, jeg skal komme efter, og din nattergal er der også på spil. Men nu synes jeg, vi skal have fået quizzen i gang, så jeg synes, at vi skal tage et spørgsmål omkring en af vores kære kunstnere. Og jeg tænker, vi skal have et spørgsmål om Birthe Kjær. Ja, Birthe Kjær. Hun har jo lavet mange gode sange, men der er en bestemt sang, som der er mange både unge og gamle mennesker og også andre godt kan lide at høre og også synge. Det er en bestemt sang, men hvad hedder den egentlig helt? Hedder den Pas på den knaldrøde gummibåd, Pas på den grønne gummibåd eller Pas på den røde gummibåd? Ja, hvad hedder den egentlig, mund? Ring ind og giv mig et svar nu på telefonen 86 98 04 16. Så er du med i lodtrækningen med en helt god stak CD'er med en masse god musik på. Og man skal være medlem af Radio, for man kan deltage. Ja. Katja René skal vi høre her med nummeret Sol Sol Kom Igen.

Ja, det var så den første sang, vi fik ind på listen her, og det var Sol, Sol, Kom Igen af Katja og René, vi fik her. Og vi har stadigvæk en quiz kørende herinde på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er en masse gode CD'er med en masse god musik. Det kan blive dine, hvis du er en rigtig musiktype. Og det du skal gøre, det er at svare så rigtig højt på dagens spørgsmål, som der omhandler Birthe Kjær. Og Birthe Kjær, hun har lavet mange gode sange. Hun har lavet en rigtig kendt sang, som hun altid synger, når hun er ude på festival og sådan noget. Men hvad hedder den sang egentlig? Hedder den Pas på den knaldige røde gummibåd, Pas på den gule røde gummibåd eller Pas på den grønne gummibåd? Ja, hvad hedder den mon egentlig? Ring ind og giv mig et svar nu på telefonen, som er 86 98 04 16. Og husk, man skal være medlem af radioen, for man kan deltage. Vi skal faktisk høre et Birthe Kjær nummer, og det er faktisk en af de sange, som der findes på en af de her CD'er, som jeg har til at stå i den her kasse, som man kan vinde. Og det er for en sådan en party-CD, som man kan smække på, hvis man holder noget fest ude i sommerhuset eller noget. Og den hedder Birthe Kjær, tag med mig til verdens ende. Så her kommer Birthe Kjær. Og bagefter så tager vi også lige et nummer mere, og det er John Mogensen nummer, det er To mennesker på en strand. Men først, Birthe Kjær.

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret To Mennesker på en Strand. Og lige inden den, der havde vi jo Birthe Kjær med nummeret Tag mig med til verdens ende. Og det er faktisk også en af de sange, der findes på de her CD'er, der man kan vinde i dag. Og dem kan du risikere at vinde i dag. Det er hele 11 CD'er. Nu skal jeg lige se her, om det var meget talt forkert her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Jo, det stemmer. 11 CD'er med en masse god dansk musik, og der er også lidt udenlandsk musik. Og den kan det kan blive din, hvis du har et medlemsnummer og kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, som omhandler Birthe Kjær. Hvad hedder den populære sang, som Birthe Kjær plejer at synge på festivalerne? Ja, hvad hedder den sang, som Birthe Kjær plejer at synge på festivalerne? Er det A, den knaldrøde gummibåd, B, den gule gummibåd, eller C, den grønne gummibåd? Ja, hvad hedder den sang egentlig i munden? Ring et telefon på 86 98 04 16, så kan det være, du er den heldige vinder af dagens quiz omkring de her 11 CD'er med masse god musik. Vi skal også høre en anden sang, som der også findes på de her CD'er. Det er en med Poul Krebs. Han synger, Johnny var lige ved at blive sindssyg. Og det håber jeg, at det ikke han er. Men ja, her kommer Poul Krebs.

Nu er det så tilfældigvis sådan, at jeg kan ikke bære, hvis en sang den ender sørgeligt. Så Johnny, han var lige ved at blive sindssyg, da hun sniser ind på ham og sagde, hallo. Hvis det her, det skal være din fremtid, typisk kvinder, kan du

Ja, det var så en live-udgave med Poul Krebs, med Johnny, han var live og blev sindssyg. Og vi har stadigvæk en quiz kørende her på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er en hel stak CD'er, 11 styk CD'er, både dansk og lidt udlandsk. Dem kan du vinde, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, der handler om Birthe. Birthe Kjær synger en meget populær dansk sang, både på festivaler og også til fødselsdage og sådan noget. Men hvad hedder den egentlig? Hedder den Pas på den knaldige røde gummibåd, Pas på den gule røde gummibåd eller Pas på den blå røde gummibåd? Ja, hvad hedder den mund? Ring ikke og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz. Og vi finder en vinder her klokken halv. Så kan du se, om det bliver dig, der måske vinder. Og man skal være medlem af radio, for man kan deltage. Og jeg skal også lige huske at sige, at her er den 14. juni, altså det er jo på søndag, der holder radioen grillhygge i dag. Så det skal nok blive hyggeligt. Den 14. juli, der afholder vi jo noget grillhygge i dag fra 11 til 15. Der kan du komme ned sammen med din familie, eller nabo, eller en god ven eller noget, og komme ned og få en kop kaffe, en stykke kage, en pølse, og radioen giver det hele. Man skal ikke tilmelde sig noget. Og så kan I også komme op og se vores fine studie, vi har herovre, hvor vi sidder. Jeg sidder lige nu og laver radio. Så det er jo fedt. Jeg synes, vi tager til en god partymusik lige nu. Så jeg tænker, vi skal høre Dan Balazar, Party Malay. Og når vi har haft den, så ja, så tror jeg vist også, vi skal have fundet en vinder af dagens quiz. Så vi må håbe, der er nogen, der har ringet ind for det tid der. Men Dan Balazar kommer her nu med Party Malay. Værsgo.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Det er Jørgen Witz. Du lytter til Eftermiddagsradio med Peter Sleiborg.
4: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
5: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
5: Ja, det var så Dan Balalastar, vi fik her med nummeret Partymalaya. Ja, man får helt lyst til at tage til fest, når man hører den sang. Ja. Nå, vi skal have fundet en vinder af dagens quiz, og så havde vi også lige en omgang sponsorer der. Og nu skal vi have fundet en vinder af dagens quiz. Og jeg kan se her på min quizliste her, at ja, der var nogen, der godt kunne svare på dagens spørgsmål. Så det er jo dejligt. Der er nogen, der godt kender de gode gamle sange med Birte Kær. Og sang, og mit spørgsmål, det lyder jo sådan her: hvad hedder den populære danske sang, som Birte Kær altid synger, når hun er på festivaler og hun er til fester og sådan noget? Om det hedder den Pas på den knaldrøde gummibåd, eller Pas på den røde gummibåd, eller Pas på den grønne gummibåd? Og det var der helt af det, jeg godt kunne svare på, og den hedder jo Pas på den knaldrøde gummibåd. Så nu skal vi have fundet en vinder af dagens quiz, og det bliver... nummer 1702. Yes, det er medlemsnummer nummer 1702. Du har vundet en hel kasse CD'er. 11 styks. Og der er både, som jeg ramser op i de tidligere udsendelser, både noget med John Mogensen, Dansk Top Hit og Party Hits, Paul Krebs, De Nattergale, Lars Lilleholm, Brøden Olsen, og så er der også lige lidt en god Elvis CD. Så hvis du er til det, så er det bare med at sætte dig hjemme på i stuen, tag en sving om med manden eller kæresten, eller naboen, hvis han også gider tage med og danse, og så lige give en kop kaffe eller god flaske vin. Så er I godt forberedt til festen. Men nu vi har haft den der med Birte Kær med personale rygummet, så synes jeg også lige, vi skal høre den, for vi kan blive helt enige om, hvordan den lyder rigtigt. Så her kommer Birte Kær, Pas på den knaldrøde gummibåd.
6: Pas på den knald

Birthe Kjær fik vi her med nummeret Pas på den knaldrøde gummibåd. Sådan lød den. Og jeg skal også lige huske, jeg glemte lige helt at sige, inden vi satte den her Pas på den knaldrøde gummibåd på med Birthe Kjær, så skal jeg også lige huske at sige, at radioen afholder jo grillhyggedag her på søndag den 14. juni fra 11 til 15. Alle er velkommen. Du kan både tage naboer, familie og venner med. Du må også godt tage din hund med. Bare den ikke larmer for meget. Nej. Selvfølgelig må du tage din hund med. Det er også altid, hunden er menneskets bedste ven. Ja. Men som sagt, radioen afholder grillhyggedag, hvor I kan komme og få en snak med studieværterne og se vores fine studie, hvis du kunne tænke dig at se det. Og ja, det er det, vi gør. Og til medlemsnummer nummer 1702, der kan din gevinst også afhentes der, hvis du ikke har tid i morgen, som er i kontortiden, som er fra 15 til 17. Hvis du ikke har tid der, så kan du også komme på lørdag. Eller altså søndag, så hiver du bare lige fat i Peter Slejborg. Ja, han nemlig også. Så skal du nok få din gevinst der. Yes, super fedt. Så håber vi i hvert fald på godt vejr den dag. Men nu skal vi ud på en campingplads. Det er med Ib Grønbæk og Jotte Biver. De synger her, Peter lå i telt. Værsgo.

Ib Grønbæk fik vi her, og Jotelbiver med nummeret Peter lå i telt. Så skal vi have noget mere mixmusik. Vi skal høre Er du dus med himmelsfugle? Og det ved jeg så ikke lige rigtigt. Men lad os prøve at tjekke op på det.

Ja, så fik vi lidt mix af Adardus med Himlens Fugle. Så hopper vi over i, ja, den her Adardus med Himlens Fugle, det er jo faktisk for en gammel dansk film, hvor Poul Reichhardt synger. Så jeg synes, vi hopper over i noget mere filmmusik, og det er fra Frerens Skrappe Drenge, også med samme titel. Så her kommer en ny udgave med altså samme titel, det hedder Frerens Skrappe Drenge. Så værsgo til Frerens Skrappe Drenge af DJ i... Værsgo.

Yes, det var så Prærens Krabbedrenge, et mix vi fik her. Nu holder vi en lille pause med mixet, og så fortsætter vi med lidt mere mix bagefter. Men jeg tænker lige, vi skal have noget godt afslappende musik. Det er Spillemændene, der sørger for det, med Skummer Andersson. Så værsgo til Spillemændene.

Ja, det var så spillemanden, vi fik her med nummer Skummer Anton. Vi skal høre noget mere mix musik. Vi skal høre Swindler Susie.

Swingers, Susie fik vi her. Så hopper vi videre på en sommerdag. Også et mix. Men ja, nu er det jo ikke helt sommer. Jo, det er sommer udenfor, men nu regner det udenfor. Så ja, måske kommer solen igen, når vi spiller den her sang. Vi prøver ad. Her kommer på en sommerdag.

Ja, jeg spiller den for en anden god gang. Men nu skal vi have René Fransen på banen med nummeret Kære Lille Anna, og så skal vi også have et musikønske for en af vores kære lyttere, der gerne vil høre Grete Ingemann, Vi får solskin i morgen. Det håber vi gør. Og hvis du sidder derude med et musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på radions hjemmeside. Du kan også kontakte med mig på telefonen, som er 86 98 04 16. Det er ganske gratis, og det koster ikke noget som helst. Men nu, René Fransen med nummeret Kære Lille Anna.

Ja, det var så et musikønske for, til en af vores lytter, der gerne vil høre Grete Ingemann med nummeret Vi får solskin i morgen fra år 2003. Og så havde vi også René Fransen med nummeret Kære lille Anna. Vi hopper videre med til Apple Jackson med nummeret Tre fede fluer. Og det lyder lidt... Men her kommer Tre fede fluer med Apple Jackson.

Ja, det var så Apple Jackson med tre fede fluer, vi fik her. Så skal vi høre Susanne Lana med nummeret Hvis tårer var guld.

Susanne Lana, Hvis tårer var guld, fik vi her. Så skal vi høre Susanne Dahl med nummeret Smil, og bagefter så skal Jørn Bitsos på banen med nummeret Dansen den går. Men først Susanne Dahl med nummeret Smil.

Jørgen Bits fik vi her med nummeret Dansen Den Går. Så fik vi også Susanne Dahl med nummeret Smil. Vi skal høre den syngende post synge her, Når facaden bliver lagt. Eller bedre kan vi kende ham, Henning Vad. Når facaden bliver lagt.

0: Ja, det var så Henning Vad, Den Syngende Post, med nummeret Når Facaden Bliver Lagt. Så skal vi have et godt Bamses Vinder-nummer, og det er et Malai-nummer, vi har fundet her i vores system. Så lad os høre, hvordan det lyder. Her kommer Bamses Vinder med nummeret Malai.
1: Goddag, dog! Vil du danse med mig?
2: 2, 3, 4!

Ja, det var så Bamses Venner, vi fik her med nummeret. Ja, det hedder bare Malaj-nummer, hvor de blander en god sang sammen. Så skal vi høre en buket med røde roser af H.C. Ejgelsen. Og det var faktisk en, der var gæst i studiet her sidste gang. Så jeg tænkte lige, at vi spille en af hans sange her på radioen. Og jeg kan se, at den er for år 2022. Så den synes jeg, vi skal høre. Værsgo til H.C. Ejgelsen.

0: En buket røde roser af H.C. Andersen fik vi her. Ja, det er altid en dejlig ting at modtage sådan en stor buket røde roser. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har selv prøvet at sende nogen til nogen, jeg holder af, og de blev rigtig glade. Så hvis der sidder nogle søde mænd derude, der har nogle søde koner, så skynd til, at I skulle tage at gøre det smule til byens blomsterhandler eller byens supermarked og købe en buket røde roser. Så tror jeg nok, de vil blive super glade for det. Og så slipper I nok også for at tømme opvaskemaskinen og vaske op i aften. Så har I nok fjernsyn for jer selv. Nå, nok om det. Vi skal lige have en omgang sponsorer, og når vi har haft en omgang sponsorer, så skal vi have Candice på banen. Vores kære kasserer Bent har ringet ind og ønsket, at han gerne vil have, at solen skinner på mig. Og det er jeg glad for, Bent, du siger. Så det håber jeg, at vi gør. Og så skal jeg også lige huske at sige, at radioen holder nemlig grillhygge af her på søndag fra kl. 11 til 15. Der kan I komme ned og få gratis pølser og kaffe og kage og det hele mod sjavset. Det er ganske gratis, og I skal ikke tælle med, I kommer bare, så I kan tage familie og venner med. Og også jeres søde hund, hvis I har sådan en. Så kan det være super hyggeligt. Så ja. Men ikke mere snak. Vi skal have en omgang sponsorer, så skal vi have en omgang musikønske bagefter. Candice, jeg håber solen skinner på dig.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
5: Goddag, du! Vil du danse med mig?
6: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
7: Her får du et musikønske.

Ja, det var så et musikønske til en af vores kære lytter og vores kære kasserer, Bent, som der gerne vil høre Candice. Jeg håber, solen skinner på dig. Og jeg kom til at lige kigge ud af vinduet, når jeg sidder og snakker her, og det virkede faktisk. Så det kan være, det er en magisk sang, vi lige har hørt her. Nå, vi skal videre i dagens playliste her. Vi skal høre Holm & Company, Den Gamle Færgekro. Og apropos den sang, den hørte jeg faktisk i går her på DK4. På det er danstoppen noget der. Der var de i fjernsyn i går, og jeg kan ikke huske, hvad nummer de lå, men jeg synes faktisk, det var en rigtig god sang. Og jeg tænkte, den vil jeg gerne spille ned på radioen, hvis de har den. Og det havde de faktisk. Jeg sad og fandt den faktisk lige her. Så den vil jeg gerne falde over at spille her nu. Så her kommer Den Gamle Færgekro af Holm & Company. Værsgo.

Holm og Company fik vi her med nummer Den Gamle Færgekro. Så skal vi videre til den næste sang, vi skal høre, og det er Bo Olsen, der sørger for det. Han synger Søndag Morgen.

0: Bo Olsen fik vi her med nummeret. Søndag morgen fik vi her. Så skal vi høre Amidou. Jeg har siddet og kigget lidt i vores system herovre. Og det er en sang, jeg også tit hører derhjemme. Det er et band, der kalder sig MD Duo. Og den troede jeg slet ikke, vi havde her på radioen, men den havde vi faktisk. Så det er jeg faktisk lidt overrasket over. Og den hedder MD Duo. Og sangen hedder Giv mig nu fri til middag. Så lad os da høre den, så vi kan få lidt fut i fejlmåde her på radioen. Her kommer MD Duo med Giv mig fri nu til middag.
1: Giv mig

0: Ja, det var så Emily Du, vi fik her med nummeret Giv mig fri nu til middag. Og ja, man skal vel ikke drikke bajer, når man skal ud og køre bil. Det er det dummeste at gøre. Jeg har ikke selv gjort det, men jeg vil heller ikke råde til at gøre det ude. Nej. Men en anden, der også gerne vil gøre det, det er Carl Peter. Han vil gerne sige, at han siger, stik mig en øl. Og Carl Peter, kan du ikke bare lige sige i stedet for, stik mig en sodavand? Det lyder lidt bedre. Eller hvad siger du, Ib?
1: Ja, tak.
0: Ja. Lad os sige skål på det. Her kommer Carl Peter.

Yes, Carl Peter, stik mig en øl, men jeg vil nu hellere sige, stik mig en sodavand, og jeg har faktisk en sodavand til at stå bag ved mig, så skål på det endnu en gang. Men det næste, vi skal høre, det er Teddy Ingemann med nummeret Jeg elsker de sange, og det tror jeg også, der er mange, der gør her. Teddy Ingemann, Jeg elsker de sange.

Ja, så fik vi lige til Ingemann her med nummeret Jeg vil elsker de sange. Så skal vi have en dejlig sang her, og ja, det kan vi godt lige nu her, inden vi slutter, fordi at, så kommer Ib og Jan ind på banen her kl. 17, og de sidder ude i forkultur og forbereder deres udsendelse på Livløs, så de har nok masser af gode ting på højkant i dag. Men det er Bo Jong, vi skal høre med Mors Øjne.

0: Du havde det rigtig godt.
1: Ja, så er min tid ved at være uløven, og det var jo Carl Hermans Trio, vi fik her med nummeret Stjerne. Line, jeg slutter helt af for i dag, så skal jeg lige huske at sige, hvem der var dagens quiz i dag. Det var jo medlemsnummer nummer 1702. Medlemsnummer nummer 1702. Du har vundet en fin kasse med en masse gode CD'er med en masse god musik i, så jeg håber, du bliver super glad for dem. Og gevinsten kan jo afhentes i morgen i kontortiden, som er fra 15 til 17. Hvis du ikke har tid til det, så kan du altid komme til vores hyggelige grillaften, eller det er om dagen, vores hyggelige grilldag. Så kan du komme og hente den der, og hvis du ikke ved, hvem du skal hive fat i, om det er hvilken studie, hvad du skal hive fat i, så skal du bare spørge efter hr. Steiborg. Han står med gevinsten, så skal han nok finde gevinsten til dig. Som sagt, så har jeg jo stået herfor, og om lidt så kommer Ib og Jane og Torv med noget mere god musik. Og det bliver også super hyggeligt. De har også nogle quizzer i ærmet, så det bliver spændende at se. Indtil dag så høres vi ved samme tid samme sted på søndag. Der kan I jo kigge ned og snakke med mig der. Indtil da, så ses vi bare. Hej hej.

Så er klokken passeret i 17 i studiet frem til klokken 21, er det Jane og I Bergmann. Vi lagde ud med Jakob Dinesen, Roll With Me, og så var det Alberte med Lyse Nætter. Og vi gør opmærksom på quizzen klokken 19.15 og 19.45. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Men, vi skal have noget musik. Vi skal have Maggie Reilly, Moonlight Shadow og Dodo and the Dodos vågner i natten.

det var Pink vi fik med Try. Og vi fortsætter med Rasmus Seebach, Øde Ø og Mike Tramp, Give It All You Got.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Radio Farveskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Farveskovvej 21 83 70 Hadsten.
3: I samarbejde med Radio Farveskov på 104,0 fra Farveskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Farveskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det var Nephew, gå med dig. Så har Ulla ringet ind, og vil gerne have tre sange, og det får hun. Det er Fem Karin Kaj, En Dreng og Hans Hund. Så det er Trille med Alperosen og Flamingo-kvintetten Little Dipper.
1: Her får du et musikønske.

0: Så Michael ringede ind, og han vil gerne høre Bjørn Tidemand gennem et lille smil, og Candice en lille ring af guld, og Thomas Johansen til dit smil.
1: Her får du et musikønske.

0: og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften mest skyet med enkelte byer, men i nat mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der ud på natten drejer til syd og sydvest. Mandag mest tørt og i perioder lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og syd, der langsomt drejer til sydøst.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Så skal vi have Hugh Lewis og The News, Power of Love, og derefter et musikønske fra Camilla med The Minds of 99, en engel.

0: Dine studieværter er Janne og Ib Bergmann.
1: Og her fik vi så Queen, A Kind of Magic. Og vi fortsætter med Pil og Dronning af Månen og Alex Vargas med Low.

0: så har Claus ringet ind og har tre ønsker. Det er Bjørn og Okay, Se hvordan den går. Birte Kjær, Vi maler byen rød. Og Johnny Reimer, Sikken fest.
1: Her får du et musikønske.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Radio Favreskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejen Butik lørdag den 20.6.26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: fik vi Eurythmics, Here Comes the Rain Again, og Skilfinger, den gule paraply. Så har Camilla bedt om at få et ønske opfyldt, og det får hun her, det er Gasoline, This Is My Life.
1: Her får du et musikønske.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften mest skyet med enkelte byer, men i nat mest tørt og stadigvis lidt opklaring. Temperatur mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der ud på natten drejer til syd og sydvest. Mandag mest tørt og i periode... Jeg undskylder, men jeg har lidt hoste. Temperatur op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og syd, der langsomt drejer til sydøst.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og så har Bent ringet ind, og han vil gerne høre Lise Pia. Nu regner det i Danmark igen. Og H.C. Ejner, Bjerges Højtænder og Amigdudu. Musik har ingen grænser.
2: Her får du et musikønske.

0: Radio Favrskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
1: Dine studieværter er Jane og Ib Bergmann.

0: var Dr. Hook med Baby Mix af Blue Jeans Talk. Og så skal vi have Jubilure, den røde tråd, og når den er færdig, starter vi aftenens første quiz.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Radio Favrskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
1: Og nu er det tid for quiz time.
2: Så starter vi på aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favrskov, og gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet, det lyder: hvilken dato holder Radio Favrskov sommerfest? Er det den 14. juni eller den 21. juni? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Og vi skal have musik med Johnny Logan, Galway Girl.

0: Radio Favrskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
1: Og vi har gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favrskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet lyder, hvilken dato afholder Radio Favrskov sommerfest? Er det den 14. juni eller den 21. juni? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Og mens telefonerne de kimer jægerne ned, så skal vi have mumle det modsatte.

0: Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
1: Og vi har stadig gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet lyder, hvilken dato holder Radio Favreskov sommerfest? Er det den 14. juni eller den 21. juni? Ring 86 98 04 16, hvis du vil være med, men husk, du skal være medlem. Og vi skal videre med musikken, det er Alan Jackson, Thank God for the Radio.

0: Radio Favreskov afholder grilldag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
1: Well, vi har gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet, det lyder: hvilken dato holder Radio Favreskov sommerfest? Er det den 14. juni eller den 21. juni? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Musikken kommer nu. Jørgen Bitt, jeg har mødt en engel.

0: Og så er første aftens, aftenens første quiz slut.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Radio Farveskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejenbutik lørdag den 20.6.26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Farveskovvej 21 83 70 Hadsten.
4: I samarbejde med Radio Farveskov på 104,0 fra Farveskov.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0. Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Og så er quizzen slut. Vi skal have fundet en vinder. Spørgsmålet det lød, hvilken dato holder Radio Farveskov sommerfest, og det var den 14. juni. Den 14. juni. Vi kører med lykkehjulet. Og det blev medlem nummer

Og det blev medlem nummer 1829. 1829. Og vi fortsætter musikken i et lille kvarters tid endnu, hvor vi lægger ud med Bobby Sox, Lad det svinge og Bryan Adams, Summer of 69.

0: Og nu er det tid for quiz time.
1: Så starter vi aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet, det lyder, hvad koster det at deltage i sommerfesten? Er det 20 kroner per person, eller er det gratis? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Musikken fortsætter med Smokey Living Next Door to Alice.

Og vi har gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en solar lampe og en flaske vin. Spørgsmålet lyder, hvad koster det at deltage i sommerfesten? Er det 20 kroner per person, eller er det gratis? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret. Og husk, du skal være medlem. Og musikken fortsætter stadigvæk. Vagn og Vagabunderne. Børges Burgerbar.

Og vi har stadig gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favrskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet lyder, hvad koster det at deltage i sommerfesten? Er det 20 kroner per person, eller er det gratis? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Og vi fortsætter musikken med Cats, One Way Wind.

Og vi har gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en solarlampe og en flaske vin. Spørgsmålet lyder, hvad koster det at deltage i sommerfesten? Er det 20 kroner per person, eller er det gratis? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret. Og husk, du skal være medlem. Og efter Johnny Madsen med Godt Nyt, er quizzen slut.

0: was hat er sagt?
1: Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Og vejrudsigten gælder til mandag aften. I aften mest skyet med enkelte byer, men i nat mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der ud på natten drejer til syd og sydvest. Mandag med mest tørt og i perioder lidt sol. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og syd, der langsomt drejer til sydøst.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Og det var så slut på aftenens anden quiz. Spørgsmålet det lød, hvad koster det at deltage i sommerfesten? Og det koster ingenting. Så det er bare med at møde op og få en grillpølse og en lille en til halsen. Vi skal have fundet en vinder, og vi drejer på lykkehjulet. Og det blev medlem nummer

Og det blev medlem nummer 1702. 1702. Og vi siger tillykke til de to vinder, og det var 1829 og 1702, og gevinsterne kan afhentes mandag fra 15 til 17. Og vi fortsætter musikken med Jonah Blacksmith, Monster.

Det var Lars Lilholt, Den Hvide Dværg, og det var et lytterønske fra Camilla. Vi skal fortsætte med Simon & Garfunkel, El Contrabasso.

Og der fik vi Simon & Garfunkel, El Contrapasa og Dodo & Dodo, Sømand af Verden. Vi skal Dire Straits, Money for Nothing.

0: Germany.
1: 16 million.
0: Italy.
1: 10 million.
0: India.
1: 523 million.
0: Cuba.
1: 8 million.
0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
2: Dine studieværte er Janne og Ib Bergmann.
3: Det var The Archies' A Summer Prayer for Peace. Og vi fortsætter med Kim Larsen og Kjuken. Jeg plukker fløjlsgræs.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Radio Favreskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejenbutik lørdag den 20.6.26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

fik vi først en lille nice lille pingvins med flying, og så var det Berger, en drøm om et menneske. Og vi skal videre med Pussycat, Mississippi og Madonna, Material Girl.

er det ved at være tid, vi kører hjem, men vi skal lige have en 4-5 nummer endnu. Blandt andet Dieters Lieder, dig og mig, Julia og Nina, Liquid of Light, TV2, Lanternen og Billy Jules, Joe Spears, Blanket on the Ground. Og hermed siger vi Jane og Ib Bergmann tak for i aften og på genhør.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
6: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Jeg er syg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myre overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller Café-sæt i Tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: har du måske en øl?
1: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Har Bo øl?
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Du lytter til Radio 24.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenaa. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
17: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Brugshop. Meget mere, meget hurtigt.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Du lytter til Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

fedt, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.